0: Murat Gang 10周年的时候结婚的话，丢人不
1: 丢人？丢人的很。我这个年轻的小伙子跟你在一起，你带两个孩子，我都没嫌丢人的嘛。
0: 哎、
1: 他们，
0: 你跟我结婚丢人的很吗？啊，那你跟我结婚干哈？
1: 不是嘛？
0: 啊，怎么不是？哎，我跟你讲啊，讨厌！我不跟你结婚的话，我两娃娃带上，我刚好先喊判官咋审，刚好我都会高兴了吧？
1: 不是，
0: 说的吗？
1: 啊，是。我的汉语你没懂吗？
0: 我的汉语好疼，我可以听懂。
1: 哎，那我现在就去找他们嘛。他要是不答应，我就死给他看嘛。
0: 我肯定是把他。兄弟，绝对。
2: 兄弟，兄弟，喂，兄弟。
3: Мара би, сен дұрыс айттың. Кеше Батай жеңді. Батай қайда?
4: Я я ұшу лазы олына. Жаңмеймін сиуан Батай жүкілен. Янда ейтінді.
5: О, о, шуады на. Та ғана сәлі до хобу ронзуй ла.
4: Сонсел Күлән шан негі сөзел. Та дүй шан негі сөзел. Күлән чүй сен шын дагуң. Та я чүй сен шын дагуң.
6: Мара би, сен де білетін чығарсын?
3: Мара би, не
6: хулы ма?
4: Та не анжарын ма?哎，没事，我们这边新娘子在婚礼上哭是好的，舍不得养她长大的人，这样孝顺的。
7: 海森，
4: 啊，别抱的，走吧，周舞会开始了，不然和巴泰一起唱歌呢。
5: 好，那我们走了。
3: 那大兵，那就这个。

0: 他们好像累了。
1: 喂，喂，
2: 喂，咋了嘛？
3: 你怎么这样？
1: 好了，他不得了。
4: 我，嗯，也不能能去嘛。
5: 为什么？
0: 五百五，不是吧？哎，文叔，过来。哎，文叔，我们走吧，啊。哎，三点了，五点还要挤奶子呢。走，
6: 走吧，回去吧。
4: 啊，别个真的。
0: 发财的。
4: 明天的，阿干家的真包的。
7: 血统都新鲜。
4: 不是真的。哎呀，我那阿三伯爹，我把他明天接过来的，我没得的。来，我来。Zinde,
8: gerçek
4: gerçekle.
8: Gerçek, gerçek.
6: Git bana, ben sağlamayım. Kurguna baran ne yüze?
9: Vesho, Vesho. 你要走了？
6: 啊，我们要回那人。
9: 那人？那人不见。
6: 知道啊，大家不都要去赛马？
9: 那我们到时候再见。
6: 行。再见呢？哎，
9: 再见。
6: 朋友来的吧，说是达斡尔族。
10: 哦，是海萨尔的朋友，塔城那边的，带他来水厂干活呢。
11: 文秀，啊，
4: 不是文秀，啊，
11: 我这个吧，
4: 是给你们把手机
11: 给。阿卡不给们的，
4: 我不给阿卡们。
10: 哎，我爸今年是放不了羊了，我得去放羊了。
12: 你来谁？
6: 嗯，涛哥啊，你们家有没有多余的作业本？伊尔达娜应该会有吧。
12: 娜娜，啊，哎，别八岁了，我没见过他写作业，
6: 那怎么办？哎，我的纸用完了，牧场上也买不到。
10: 不会是你们家是唯一的小卖部，你们上哪儿买去了？
6: 上哪买？
11: 文秀，哎呀，我天哪！文秀。
13: Ата, кеше түнде көрпені теріс жамым ап. Мен жақ аяқ бас емес.
14: Сондай неген? Бол, сен кетпейді. Шешен айтпай қой бола ма? Балам, көрпені жіп болған соң чайган ап қой, а?
13: Лад. Найра, сен бар чайган ап.
15: Мен.